0: Alive 90.5.
1: Now, mi ćemo sad slušat pjesme za svi ko voli kave, including naša Anđela. Ovo je Marte Bulić. Ej, kavano.